0: helt annet. Hva samler du på?
1: Korka. Ølkorka.
2: Tanker, da. Kanskje.
3: På servietter. Jeg har samlet på skilpadder, sånn i keramikk og sånn, ikke levende. Noen vil si jeg samler på tekanner, men jeg bruker dem.
4: Hvis det skal være noe jeg samler på, så er det trofé. Hele trofé, fullutstoppet, og heller så er det jo mye skaller da. Fra inn- og utland, for det meste så er det hjortvilt. Det er av villsvin, elg, villrein. Ja, det var det jeg kom på ifra.
5: Jeg samler på minst mulig. Prøver å kvitte meg mest mulig, sånn at det ikke blir så mye søppel å samle på indre vei.

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige

0: Og da, over til noe helt annet. Hvordan foretrekker du at potetene dine tilberedes?
1: Egentlig så må jeg si potetmos er digg. Helst med litt klumper i fortsatt. Ja. Koke potetene, heller ut vannet når det ferdig kokt. Ikke alt vannet, litt igjen. Og så er det enten matfløte, eller sitt helmelk. Og så er det viktig en dert med smør og masse salt og pepper. Det holder. Og kanskje gressløk. Men da snakker vi business.
2: Kumle.
3: Kumle?
2: Ja.
3: Lager du det selv?
2: Ja.
3: Hvordan lager man kumle?
2: Jeg følger en oppskrift. Et kokebok. Du rasper litt og koker litt og blander det sammen og har litt mel og så koker du det kraft.
3: Potet kan jo tilberedes i uendelig mange varianter. Hva er din favoritt potetservering?
2: Oi, det er noe klyftpotatis i ugn.
3: Ovnsbakte poteter?
2: Ja.
3: Hvordan lager du det?
2: Jeg skjærer dem i klyfter, og så har jeg på olivolje og salt. Ibland har jeg på timian og rosmarin også, og litt hvitløksklyfter i også.
3: Og så skal det inn i ovnen på?
2: 180 grader kanskje, eller 200 grader eller noe sånt. Og i typ 50-20 minutter.
3: Liker du potet?
4: Ja.
3: Hvordan er potet best, synes du? Hvordan skal det tilberedes?
4: Kanskje stekes i ovn eller som potetgull.
3: Og som potetgull, hva er favoritten da?
4: Sørlandschips.
3: Med?
4: Salt og pepper.
3: Er du en potetperson?
5: Ja, jeg vil jo si det, men jeg er mer sånn pomfri person, jeg. Det er lett å lage, og godt er det også, og elsker pomfri.
3: Lager du det selv hjemme også?
5: Nei, jeg kjøper ferdigpakke.
3: Ja, ikke sant? Sånn frossen som man tar i ovnen?
5: Ja, riktig.
6: Patatas bravas. Det er godt.
3: Hva er det?
6: Nei, hva er det? Ovnsbakte poteter, jeg vet ikke engang om det er det. Med aioli og... Hva er det man har til det? Salsa? Ketchup? Nei, ikke salsa, jeg vet ikke.
3: Men patatas bravas, men lager du det selv?
6: Nei.
3: Det er det du bestiller når du er på restaurant.
6: Yes.